班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，
班长，班长。

0: はい、もう持ってきた、持ってきた、塩。三田君、これはどこ？
1: 北海道。
0: あ、ほんと。いいところだね。俺の妹、あそこの嫁になってるよ。もう3年経ってる。しかし、お宅は何人家族だ？
1: 弟一人、親父は漁師。実は弟も一緒に行って、今同じ部隊にいるよ。
0: あ、そうか。一緒に来たんだ。
1: いや。